0: voz de Atitlán. Radio La Voz de Atitlán.
1: Desde Santiago Atitlán difunde 101.9 La Voz de Atitlán.
2: ¿Desea incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio? La Voz de Atitlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán, con 60 años de experiencia en comunicación.
3: Hola, doña María, ¿cómo está?
4: Re bien usted, súper bien.
3: Pero, ¿me dijeron que estaba enferma usted?
4: Ay, sí, estaba, pero fui a Apomedic Sololá y ahora me siento re bien usted.
5: Apomedic Sololá, farmacia y clínica médica, trabajando con médicos profesionales para que nuestros pacientes se sientan re bien. Ven y paga solamente 50 quetzales por tu consulta médica. Y para tu comodidad, se atiende la consulta médica todos los días de lunes a domingo en nuestras amplias instalaciones, donde también contamos con medicamentos de calidad a precios especiales. Ubícanos a pocos pasos del parque, salida a Guatemala, en séptima avenida 9-60, donde estuvo restaurante Alma Carrón. Si mencionas que escuchaste este anuncio en Radio La Voz de Atitlán, recibes un 10% de descuento en tus compras. Apomedic Sololá, clínica y farmacia en un mismo lugar.
6: Махонич их унагч чибиэрч бамргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их штоқилтарути. Мишколах унагч нақ нитсилна нармаг. Мишколах унагч нкатерцибиях. Нкасаха қих чиққан катер куйсах. Харахи ачнақ отта. Накутухту эк. Махона касахта қих. Харачнақ нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чиққанак утухана ух кугинхи эрвнақ. Нкаткито. Шабахнитсрахэ. Нахбайтақ ал. ملن تقریش نکی کنن کت کیتا میون تا اتکالت تتشتن میون تا اتکالت تتلا شخنیق بانیک اقت نمت نکی کنن نقت شخیقی نکی کنن نقلوقور نقی نک ورقانسا خود سلخ اصلی مال قشین چق کن خیلال خبر خونا اوغ نیت خر مال آدیسا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخن نسمها رمال نیت خون اوت سلخ خستیسیا چقا نقد نخ کلا کی آذرخ ایفنق چقا خوند نمید خونام کی ایخ کل شیک کن خلاص.
0: Con el toque diferente en calidad y sonido transmite Radio La Voz de Atitlán.
1: Desde la cuna del reino Tzutujil transmite 101.9 La Voz de Atitlán.

Sonidos Insoportables a Titlán, el tío Cheques con Cheques, su programación con Marimbas, que continúa el Caribbean, se habla de acá, Gaspi, Taxuben, las 12 con 6 minutos, Cascatra, el tío Cheques, el tío Cheques, el tío Cheques, el tío Cheques, el tío Cheques, el tío Cheques, el tío Cheques, el tío Cheques, el tío Cheques, su programación, que harán es que con cara cookin con Hilal y Chalal, y me lo cara Jurmajibi, se habla de acá, cara Chabrita, un tercanibal, que la habla de acá, نقبيخ كاتيبا كانت قاسم دخلنا املون كخور ماهيبين يبقى كيلا اختي كي كنت مع الكريم كين تقا كيلا كشاني تصبتنا متى تتلان ولوزي لابت قطا قطيع جان كخوش بوه اكال وسكرا بس سخبر لكال كحقي كي كنت مع الكين كانت قا تقو هلال كات نقل اشاخ كا كو هلال كات تتقيا كانت قا جانيغتا سان بيدرو لا لاغونا ملتو يستقو هلال كا هكتالان تخيك اشاخت سان خوان لا لاغونا سان ماركوز لا لاغونا San Pablo La Laguna, Chica Santa Cruz La Laguna, Panagachel, Solola, Batsaks no kakashabata de los diferentes lugares, Karachka. Que gotimal tierabkin, Oscarabes, Sahabarek, Kaji, y con la Batska no kakashah la Bradichka, la voz en línea, Karachka desde los Estados Unidos, saludos cordiales, Kachiko Hilal, que gotimal tierab, Ajaf, Tupnovka, Ventushin, Karanchahit, Kan Hilal, Knaknipan, Posakolebkin, Sahabaran, Kaji, Nakagatka, Rokol Heshu, Rokol Homamkin, Naknata, Sebetet Namokan, Ashahuna, Ohuam, Karanatishova Hormah, Nataka Hoster Kanaba, se puede escanar si quien para nuestra línea tele. Telefónica a 7721-7785. Con mucho gusto, Kaya Kachos Karatechka, Kasnat Kikota Jorma, Hai Kukin Kohilar Abchalai.